0: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
1: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
2: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک۔ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں، تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
3: ایوری فرائیڈے ایٹ 11 AM۔
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 3 o'clock.
5: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
6: A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim.
7: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اور تمہارے لیے چار پایوں میں بھی مقام عبرت و غور ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔

اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا،

اور ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا. اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں, اس میں لوگوں کے لیے کئی امراض کی شفا ہے, بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے.

اور خدا ہی نے تم کو پیدا کیا پھر وہی تم کو موت دیتا ہے اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور بہت کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔

اور خدا نے رزق و دولت میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے مملوکوں کو تو دے ڈالنے والے ہیں نہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ نعمت الہی کے منکر ہیں؟

0: اور خدا ہی نے تم میں سے تمہارے لیے عورتیں پیدا کیں اور عورتوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں، تو کیا بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے اور خدا کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں؟
1: وَيَعْ

اور خدا کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی اور طرح کا مقدور رکھتے ہیں۔

0: الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے بہت سا مال طیب عطا فرمایا ہے، اور وہ اس میں سے رات دن پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے، تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. الحمدللہ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ رکھتے.

اور خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے گونگا اور دوسرے کی ملک ہے بے اختیار و ناتواں کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے مالک کو دوبھر ہو رہا ہے، وہ جہاں اسے بھیجتا ہے خیر سے کبھی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا ایسا گونگا بہرا اور وہ شخص جو سنتا بولتا اور لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے رستے پر چل رہا ہے دونوں برابر ہیں؟

اور آسمانوں اور زمین کا علم خدا ہی کو ہے، اور خدا کے نزدیک قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد تر۔ کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

اور خدا ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل اور ان کے علاوہ اور اعضا بخشے تاکہ تم شکر کرو۔

کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا میں گھرے ہوئے اڑتے رہتے ہیں؟ ان کو خدا ہی تھامے رکھتا ہے، ایمان والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

0: اور جب مشرک اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ پروردگار، یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، تو وہ ان کے کلام کو مسترد کر دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔
1: What?

جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکا ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے اس لیے کہ شرارت کیا کرتے تھے۔

اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔

اور جب خدا سے عہد واثق کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم خدا کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو جانتا ہے۔

اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سوت کاتا پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے۔ بات یہ ہے کہ خدا تمہیں اس سے آزماتا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا۔

اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اس دن ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔

اور اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگوں کے قدم جم چکنے کے بعد لڑکھڑا جائیں، اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو خدا کے رستے سے روکا تم کو عقوبت کا مزہ چکھنا پڑے اور بڑا سخت عذاب ملے۔

0: تعلمون
1: اور خدا سے جو تم نے عہد کیا ہے اس کو مت بیچو اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو کیونکہ ایفا عہد کا جو صلہ خدا کے ہاں مقرر ہے وہ اگر سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے.

جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔

جو شخص نیک اعمال کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔

اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں اور اس کے وسوسے کے سبب خدا کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں۔

اور جب ہم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں اور خدا جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے تو کافر کہتے ہیں کہ تم تو یوں ہی اپنی طرف سے بنا لاتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر نادان ہیں۔

کہہ دو کہ اس کو روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوئے ہیں، تاکہ یہ قرآن مومنوں کو ثابت قدم رکھے، اور حکم ماننے والوں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے۔

اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو ایک شخص سکھا جاتا ہے، مگر جس کی طرف تعلیم کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔

جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ جو دل سے اور دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔

پھر جن لوگوں نے ایذائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا پھر جہاد کیے اور ثابت قدم رہے تمہارا پروردگار ان کو بے شک ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔

جس دن ہر متنفس اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔

اور خدا ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ ہر طرح امن چین سے بستی تھی، ہر طرف سے رزق با فراغت چلا آتا تھا، مگر ان لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی تو خدا نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا۔

اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔

اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ خدا پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو، جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا۔

اور جو چیزیں ہم تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھیں اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

پھر جن لوگوں نے نادانی سے برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور نیکوکار ہو گئے تو تمہارا پروردگار ان کو توبہ کرنے اور نیکوکار ہو جانے کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔

0: بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور خدا کے فرما بردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔
1: شاکر

0: اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، خدا نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دا قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: کمنگ اپ نیکسٹ، حدیث اینڈ دعاز۔ This is Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Assalamu alaikum, it's Humaira, lifestyle blogger and lawyer.

ہے۔ آپ کو مختلف لوگ مختلف کمپنیوں اور مختلف بینکوں کے نام سے ٹیلی فون کرتے ہیں اور آپ کو لاٹری جیتنے کی خوشخبری دیتے ہیں اور پھر جونسا دے کر آپ سے رقم وصول کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسی تمام فون کال سے ہوشیار رہیں۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
1: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔
1: قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔
0: اے نبی، ان مدعیان ایمان سے کہو، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔

0: یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو۔
1: ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون،
0: اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ سمع و بصر نے تفہیم القرآن کی مکمل 6 جلدوں کی آڈیو سی ڈی تیار کی ہے۔ قاف، نام آغاز ہی کے حرف قاف سے ماخوذ ہے، مطلب یہ کہ وہ سورہ جس کا افتتاح حرف قاف سے ہوتا ہے۔ زمانہ نزول، کسی معتبر روایت سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ٹھیک کس زمانے میں نازل ہوئی ہے، مگر مضامین پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول مکہ معظمہ کا دوسرا دور ہے جو نبوت کے 3rd سال سے شروع ہو کر 5ویں سال تک رہا۔ اس دور کی خصوصیات ہم سورہ انعام کے دباچے میں بیان کر چکے ہیں، ان خصوصیات کے لحاظ سے اندازاً یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ سورہ 5ویں سال میں نازل ہوئی ہوگی جبکہ کفار کی مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی مگر ابھی ظلم و ستم کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ موضوع اور مباحث، معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عیدین کی نمازوں میں اس سورہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک خاتون ام ہشام بن حارثہ جو حضور کی پڑوسن تھی بیان کرتی ہیں کہ مجھے سورہ قاف یاد ہی اس طرح ہوئی کہ میں جمعے کے خطبوں میں اکثر آپ کی زبان مبارک سے اس کو سنتی تھی۔ بعض اور روایات میں آیا ہے کہ فجر کی نماز میں بھی آپ بکثرت اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ حضور کی نگاہ میں یہ ایک بڑی اہم سورت تھی، اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بار بار اس کے مضامین پہنچانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس اہمیت کی وجہ سورہ کو بغور پڑھنے سے بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پوری سورہ کا موضوع آخرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں کو سب سے زیادہ اچمبا آپ کی جس بات پر ہوا وہ یہ تھی کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو بالکل انہونی بات ہے، عقل باور نہیں کرتی کہ ایسا ہو سکتا ہے، آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہمارا ذرہ ذرہ زمین میں منتشر ہو چکا ہو تو ان پراگندہ اجزاء کو ہزارہا برس گزرنے کے بعد پھر سے اکٹھا کر کے ہمارا یہی جسم اثر نو بنا دیا جائے اور ہم زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تقریر نازل ہوئی۔ اس میں بڑے مختصر طریقے سے چھوٹے چھوٹے فقروں میں ایک طرف آخرت کے امکان اور اس کے وقوع پر دلائل دیے گئے ہیں اور دوسری طرف لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ تم خواہ تعجب کرو یا بعید از عقل سمجھو یا جھٹلاؤ، بہرحال اس سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ حقیقت اور قطعی اٹل حقیقت یہ ہے کہ تمہارے جسم کا ایک ایک ذرہ جو زمین میں منتشر ہوتا ہے اس کے متعلق اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں گیا ہے اور کس حال میں کس جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ اس کے لیے کافی ہے کہ یہ تمام منتشر ذرات پھر جمع ہو جائیں اور تم کو اسی طرح دوبارہ بنا کھڑا کیا جائے جیسے پہلے بنایا گیا تھا۔ اسی طرح تمہارا یہ خیال کہ تم یہاں شتر بے مہار بنا کر چھوڑ دیے گئے ہو اور کسی کے سامنے تمہیں جواب دہی نہیں کرنی ہے، ایک غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست خود بھی تمہارے ہر قول و فعل سے بلکہ تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات تک سے واقف ہے، اور اس کے فرشتے بھی تم میں سے ہر شخص کے ساتھ لگے ہوئے تمام حرکات و سکنات کا ریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں۔ جب وقت آئے گا تو ایک پکار پر تم بالکل اسی طرح نکل کھڑے ہوگے جس طرح بارش کا ایک چھینٹا پڑتے ہی زمین سے نباتات کی کونپلیں پھوٹ نکلتی ہیں۔ اس وقت یہ غفلت کا پردہ جو آج تمہاری عقل پر پڑا ہوا ہے تمہارے سامنے سے ہٹ جائے گا اور تم اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ لوگے جس کا آج انکار کر رہے ہو۔ اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں تھے بلکہ ذمہ دار اور جواب دہ تھے۔ جزا و سزا، عذاب و ثواب اور جنت و دوزخ جنہیں آج فسانہ عجائب سمجھ رہے ہو، اس وقت یہ ساری چیزیں تمہاری مشہود حقیقتیں ہوں گی۔ حق سے اناد کی پاداش میں اسی جہنم کے اندر پھینکے جاؤ گے جسے آج عقل سے بعید سمجھتے ہو، اور خدائے رحمان سے ڈر کر راہ راست کی طرف پلٹ آنے والے تمہاری آنکھوں کے سامنے اسی جنت میں جائیں گے جس کا ذکر سن کر آج تمہیں تعجب ہو رہا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
1: قاف

0: قاف قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے، یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ قرآن مجید،
1: مجید کا لفظ عربی زبان میں دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک بلند مرتبہ، باعظمت، بزرگ اور صاحب عزت و شرف، دوسرے کریم، کثیر العطا، بہت نفع پہنچانے والا۔ قرآن کے لیے یہ لفظ ان دونوں معنوں میں استعمال فرمایا گیا ہے۔ قرآن اس لحاظ سے عظیم ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اس کے مقابلے میں نہیں لائی جا سکتی، اپنی زبان اور ادب کے لحاظ سے بھی وہ معجزہ ہے اور اپنی تعلیم اور حکمت کے لحاظ سے بھی معجزہ۔ جس وقت وہ نازل ہوا تھا اس وقت بھی انسان اس کے مانند کلام بنا کر لانے سے عاجز تھے اور آج بھی عاجز ہیں۔ اس کی کوئی بات کبھی کسی زمانے میں غلط ثابت نہیں کی جا سکی ہے نہ کی جا سکتی ہے۔ باطل نہ سامنے سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے نہ پیچھے سے حملہ آور ہو کر اسے شکست دے سکتا ہے، اور اس لحاظ سے وہ کریم ہے کہ انسان جس قدر زیادہ اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے اسی قدر زیادہ وہ اس کو رہنمائی دیتا ہے، اور جتنی زیادہ اس کی پیروی کرے اتنی زیادہ اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے فوائد و منافع کی کوئی حد نہیں ہے جہاں جا کر انسان اس سے بے نیاز ہو سکتا ہو یا جہاں پہنچ کر اس کی نفع بخشی ختم ہو جاتی ہو۔
0: ان کے پاس آ گیا،
1: یہ فقرہ بلاغت کا بہترین نمونہ ہے جس میں ایک بہت بڑے مضمون کو چند مختصر الفاظ میں سمو دیا گیا ہے۔ قرآن کی قسم جس بات پر کھائی گئی ہے اسے بیان نہیں کیا گیا، اس کا ذکر کرنے کے بجائے بیچ میں ایک لطیف خلا چھوڑ کر آگے کی بات بلکہ سے شروع کر دی گئی ہے۔ آدمی ذرا غور کرے اور اس پس منظر کو بھی نگاہ میں رکھے جس میں یہ بات فرمائی گئی ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ قسم اور بلکہ کے درمیان جو خلا چھوڑ دیا گیا ہے اس کا مضمون کیا ہے۔ اس میں دراصل قسم جس بات پر کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اہل مکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے کسی معقول بنیاد پر انکار نہیں کیا ہے، بلکہ اس سراسر غیر معقول بنیاد پر کیا ہے کہ ان کی اپنی ہی جنس کے ایک بشر اور ان کی اپنی ہی قوم کے ایک فرد کا خدا کی طرف سے خبردار بن کر آ جانا ان کے نزدیک سخت قابل تعجب بات ہے۔ حالانکہ تعجب کے قابل بات اگر ہو سکتی تھی تو وہ یہ تھی کہ خدا اپنے بندوں کی بھلائی اور برائی سے بے پرواہ ہو کر انہیں خبردار کرنے کا کوئی انتظام نہ کرتا، یا انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے کسی غیر انسان کو بھیجتا، یا عربوں کو خبردار کرنے کے لیے کسی چینی کو بھیج دیتا۔ اس لیے انکار کی یہ بنیاد تو قطعی نامعقول ہے، اور ایک صاحب عقل سلیم یقیناً یہ ماننے پر مجبور ہے کہ خدا کی طرف سے بندوں کو خبردار کرنے کا انتظام ضرور ہونا چاہیے، اور اسی شکل میں ہونا چاہیے کہ خبردار کرنے والا خود انہی لوگوں میں سے کوئی شخص ہو جن کے درمیان وہ بھیجا گیا ہو۔ اب رہ جاتا ہے یہ سوال کہ آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخص ہیں جنہیں خدا نے اس کام کے لیے بھیجا ہے؟ تو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے کسی اور شہادت کی حاجت نہیں۔ یہ عظیم و کریم قرآن جسے وہ پیش کر رہے ہیں اس بات کا ثبوت دینے کے لیے بالکل کافی ہے۔ اس تشریح سے معلوم ہو جاتا ہے اس آیت میں قرآن کی قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی رسالت پر کفار کا تعجب بیجا ہے، اور قرآن کے مجید ہونے کو اس دعوے کے ثبوت میں پیش کیا گیا ہے۔
0: عقل سے بعید ہے،
1: یہ ان لوگوں کا دوسرا تعجب تھا۔ پہلا اور اصل تعجب زندگی بعد موت پر نہ تھا، بلکہ اس پر تھا کہ انہی کی جنس اور قوم کے ایک فرد نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد مزید تعجب انہیں اس پر ہوا کہ وہ شخص انہیں جس چیز سے خبردار کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ تمام انسان مرنے کے بعد اثر نو زندہ کیے جائیں گے، اور ان سب کو اکٹھا کر کے اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اور وہاں ان کے اعمال کا محاسبہ کرنے کے بعد جزا اور سزا دی جائے گی۔

0: حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔
1: یعنی یہ بات اگر ان لوگوں کی عقل میں نہیں سماتی تو یہ ان کی اپنی ہی عقل کی تنگی ہے، اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ اللہ کا علم اور اس کی قدرت بھی تنگ ہو جائے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ابتدائے آفرینش سے قیامت تک مرنے والے بے شمار انسانوں کے جسم کے اجزاء جو زمین میں بکھر چکے ہیں اور آئندہ بکھرتے چلے جائیں گے، ان کو جمع کرنا کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ہر جز جس شکل میں جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ براہ راست اس کو جانتا ہے، اور مزید برآں اس کا پورا ریکارڈ اللہ کے دفتر میں محفوظ کیا جا رہا ہے، جس سے کوئی ایک ذرہ بھی چھوٹا ہوا نہیں ہے۔ جس وقت اللہ کا حکم ہوگا اسی وقت آنن فانن اس کے فرشتے اس ریکارڈ سے رجوع کر کے ایک ایک ذرے کو نکال لائیں گے اور تمام انسانوں کے وہی جسم پھر بنا دیں گے جن میں رہ کر انہوں نے دنیا کی زندگی میں کام کیا تھا۔ یہ آیت بھی من جملہ ان آیات کے ہے جن میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ آخرت کی زندگی نہ صرف یہ کہ ویسی ہی جسمانی زندگی ہوگی جیسی اس دنیا میں ہے، بلکہ جسم بھی ہر شخص کا وہی ہوگا جو اس دنیا میں تھا۔ اگر حقیقت یہ نہ ہوتی تو کفار کی بات کے جواب میں یہ کہنا بالکل بے معنی تھا کہ زمین تمہارے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ذرے ذرے کا ریکارڈ موجود ہے۔

0: بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: اس مختصر سے فقرے میں بھی ایک بہت بڑا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے صرف تعجب کرنے اور بعید از عقل ٹھہرانے پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت حق پیش کی اسی وقت بلا تامل اسے قطعی جھوٹ قرار دے دیا۔ اس کا نتیجہ لازماً یہ ہونا تھا اور یہی ہوا کہ انہیں اس دعوت اور اس کے پیش کرنے والے رسول کے معاملے میں کسی ایک موقف پر قرار نہیں ہے۔ کبھی اس کو شاعر کہتے ہیں تو کبھی کاہن اور کبھی مجنون، کبھی کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ کسی نے اس پر جادو کر دیا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے خود یہ چیز بنا لایا ہے، اور کبھی الزام تراشتے ہیں کہ اس کے پس پشت کچھ دوسرے لوگ ہیں جو یہ کلام گھڑ گھڑ کر اسے دیتے ہیں۔ یہ متضاد باتیں خود ظاہر کرتی ہیں کہ یہ لوگ اپنے موقف میں بالکل الجھ کر رہ گئے ہیں۔ اس الجھن میں یہ ہرگز نہ پڑتے اگر جلد بازی کر کے نبی کو پہلے ہی قدم پر جھٹلا نہ دیتے اور بلا فکر و تامل ایک پیشگی فیصلہ صادر کر دینے سے پہلے سنجیدگی کے ساتھ غور کرتے کہ یہ دعوت کون پیش کر رہا ہے، کیا بات کہہ رہا ہے اور اس کے لیے دلیل کیا دے رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ شخص ان کے لیے اجنبی نہ تھا، کہیں سے اچانک ان کے درمیان نہ آ کھڑا ہوا تھا، ان کی اپنی ہی قوم کا فرد تھا، ان کا اپنا دیکھا بھالا آدمی تھا، یہ اس کی سیرت و کردار اور اس کی قابلیت سے ناواقف نہ تھے۔ ایسے آدمی کی طرف سے جب ایک بات پیش کی گئی تھی تو چاہے اسے فوراً قبول نہ کر لیا جاتا، مگر وہ اس کی مستحق بھی تو نہ تھی کہ سنتے ہی اسے رد کر دیا جاتا، پھر وہ بات بے دلیل بھی نہ تھی، وہ اس کے لیے دلائل پیش کر رہا تھا، چاہیے تھا کہ اس کے دلائل کھلے کانوں سے سنے جاتے اور تعصب کے بغیر ان کو جانچ کر دیکھا جاتا کہ وہ کہاں تک معقول ہیں۔ لیکن یہ روش اختیار کرنے کے بجائے جب ان لوگوں نے ضد میں آ کر ابتدائی میں اسے جھٹلا دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک حقیقت تک پہنچنے کا دروازہ تو انہوں نے اپنے لیے خود بند کر لیا اور ہر طرف بھٹکتے پھرنے کے بہت سے راستے کھول لیے۔ اب یہ اپنی ابتدائی غلطی کو نبھانے کے لیے 10 متضاد باتیں تو بنا سکتے ہیں، مگر اس ایک بات کو سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ نبی سچا بھی ہو سکتا ہے اور اس کی پیش کردہ بات حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔

0: اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا اور اس میں کہیں کوئی رخنا نہیں ہے؟ اچھا
1: اوپر کی پانچ آیتوں میں کفار مکہ کے موقف کی نامعقولیت واضح کرنے کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کی جو خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس کی صحت کے دلائل کیا ہیں۔ اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کفار جن دو باتوں پر تعجب کا اظہار کر رہے تھے، ان میں سے ایک یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے برحق ہونے کی دو دلیلیں ابتدائی میں دی جا چکی ہیں۔ اول یہ کہ وہ تمہارے سامنے قرآن مجید پیش کر رہے ہیں جو ان کے نبی ہونے کا کھلا ہوا ثبوت ہے۔ دوم یہ کہ وہ تمہاری اپنی ہی جنس اور قوم اور برادری کے آدمی ہیں، اچانک آسمان سے یا کسی دوسری سرزمین سے نہیں آ گئے ہیں کہ تمہارے لیے ان کی زندگی اور سیرت و کردار کو جانچ کر یہ تحقیق کرنا مشکل ہو کہ وہ قابل اعتماد آدمی ہیں یا نہیں، اور یہ قرآن ان کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔ اس لیے ان کے دعوی نبوت پر تمہارا تعجب بیجا ہے۔ یہ استدلال تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کے بجائے دو مختصر اشاروں کی شکل میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ جس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود مکے میں کھڑے ہو کر ان لوگوں کو قرآن سنا رہے تھے جو بچپن سے جوانی اور ادھیڑ عمر تک آپ کی ساری زندگی دیکھے ہوئے تھے، اس وقت ان اشاروں کی پوری تفصیل ماحول کے ہر شخص پر آپ ہی واضح تھی۔ اس لیے اس کو چھوڑ کر اب تفصیلی استدلال اس دوسری بات کی صداقت پر کیا جا رہا ہے جس کو وہ لوگ عجیب اور عقل سے بعید کہہ رہے تھے۔
0: آراستہ کیا،
1: یہاں آسمان سے مراد وہ پورا عالم بالا ہے جسے انسان شب و روز اپنے اوپر چھایا ہوا دیکھتا ہے، جس میں دن کو سورج چمکتا ہے اور رات کو چاند اور بے حد و حساب تارے روشن نظر آتے ہیں، جسے آدمی برہنہ آنکھ ہی سے دیکھے تو حیرت طاری ہو جاتی ہے، لیکن اگر دوربین لگا لے تو ایک ایسی وسیع و عریض کائنات اس کے سامنے آتی ہے جو ناپیدا کنار ہے، کہیں سے شروع ہو کر کہیں ختم ہوتی نظر نہیں آتی۔ ہماری زمین سے لاکھوں گنے بڑے عظیم الشان سیارے اس کے اندر گیندوں کی طرح گھوم رہے ہیں، ہمارے سورج سے ہزاروں درجہ زیادہ روشن تارے اس میں چمک رہے ہیں، ہمارا یہ پورا نظام شمسی اس کی صرف ایک کہکشاں یعنی گیلیکسی کے ایک کونے میں پڑا ہوا ہے۔ تنہا اسی ایک کہکشاں میں ہمارے سورج جیسے کم از کم 3 ارب دوسرے تارے یعنی ثوابت موجود ہیں، اور اب تک کا انسانی مشاہدہ ایسی ایسی 10 لاکھ کہکشانوں کا پتہ دے رہا ہے۔ ان لاکھوں کہکشانوں میں سے ہماری قریب ترین ہمسایہ کہکشاں اتنے فاصلے پر واقع ہے کہ اس کی روشنی 186,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چل کر 10 لاکھ سال میں زمین تک پہنچتی ہے۔ یہ تو کائنات کے صرف اس حصے کی وسعت کا حال ہے جو اب تک انسان کے علم اور اس کے مشاہدے میں آئی ہے۔ خدا کی خدائی کس قدر وسیع ہے اس کا کوئی اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کی معلوم کائنات اس پوری کائنات کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہ رکھتی ہو جو قطرے کو سمندر سے ہے۔ اس عظیم کارگاہ ہست و بود کو جو خدا وجود میں لایا ہے، اس کے بارے میں زمین پر رینگنے والا یہ چھوٹا سا حیوان ناطق جس کا نام انسان ہے، اگر یہ حکم لگائے کہ وہ اسے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا تو یہ اس کی اپنی ہی عقل کی تنگی ہے۔ کائنات کے خالق کی قدرت اس سے کیسے تنگ ہو جائے گی؟
0: کوئی رخنا نہیں ہے،
1: یعنی اپنی اس حیرت انگیز وسعت کے باوجود یہ عظیم الشان نظام کائنات ایسا مسلسل اور مستحکم ہے اور اس کی بندش اتنی چست ہے کہ اس میں کسی جگہ کوئی دراڑ یا شگاف نہیں ہے، اور اس کا تسلسل کہیں جا کر ٹوٹ نہیں جاتا۔ اس چیز کو ایک مثال سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ جدید زمانے کے ریڈیائی حیات دانوں نے ایک کہکشانی نظام کا مشاہدہ کیا ہے جسے وہ منبع 3 جیم 295 یعنی سورس 3C295 کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے متعلق ان کا اندازہ یہ ہے کہ اس کی جو شعائیں اب ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ 4 ارب سال سے بھی زیادہ مدت پہلے اس میں سے روانہ ہوئی ہوں گی۔ اس بعید ترین فاصلے سے ان شعاؤں کا زمین تک پہنچنا آخر کیسے ممکن ہوتا اگر زمین اور اس کہکشاں کے درمیان کائنات کا تسلسل کسی جگہ سے ٹوٹا ہوا ہوتا اور اس کی بندش میں کہیں شگاف پڑا ہوا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کی طرف اشارہ کر کے دراصل یہ سوال آدمی کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میری کائنات کے اس نظام میں جب تم ایک ذرا سے رکھنے کی نشاندہی بھی نہیں کر سکتے تو میری قدرت میں اس کمزوری کا تصور کہاں سے تمہارے دماغ میں آ گیا کہ تمہاری مہلت امتحان ختم ہو جانے کے بعد تم سے حساب لینے کے لیے میں تمہیں پھر زندہ کر کے اپنے سامنے حاضر کرنا چاہوں تو نہ کر سکوں گا۔ یہ صرف امکان آخرت ہی کا ثبوت نہیں ہے بلکہ توحید کا ثبوت بھی ہے۔ 4 ارب سال نوری یعنی لائٹ ایئرز کی مسافت سے ان شعاؤں کا زمین تک پہنچنا اور یہاں انسان کے بنائے ہوئے آلات کی گرفت میں آنا صریحاً اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کہکشاں سے لے کر زمین تک کی پوری دنیا مسلسل ایک ہی مادے سے بنی ہوئی ہے، ایک ہی طرح کی قوتیں اس میں کار فرما ہیں اور کسی فرق و تفاوت کے بغیر وہ سب ایک ہی طرح کے قوانین پر کام کر رہی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ شعائیں نہ یہاں تک پہنچ سکتی تھیں اور نہ ان آلات کی گرفت میں آ سکتی تھیں جو انسان نے زمین اور اس کے ماحول میں کام کرنے والے قوانین کا فہم حاصل کر کے بنائے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی خدا اس پوری کائنات کا خالق و مالک اور حاکم و مدبر ہے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔ انسپائر 105.1 ایف ایم۔
4: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Give back by volunteering at a local charity or your community mosque, using your free weekends to make a real difference in people's lives. Thanks for tuning in and keep listening for more, only on Inspire FM.
5: Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton. For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app or call 01582 725000.
6: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms, or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
7: When they asked the Prophet ﷺ, they said, "What is the best dhikr that exists?" They said, "Ayyu dhikri afdalu ya Rasulullah." They said, "Which dhikr is the best dhikr, O Messenger of Allah? Ya Rasulullah." And he said, "It's La ilaha illallah." What did he say? La ilaha illallah. I'm going to tell you to do one thing. I want you to now seal your lips. Seal your lips. Seal your lips. Seal your lips. Now I want you to say in your mouth, moving your tongue but not moving your lips, because you don't need to move your lips. Say La ilaha illallah. Go on. See the beauty of that dhikr? You don't need to move your lips. Go on, say. No one needs to know you're doing it. You are absolutely sincere. It's you and Allah. That's the only dhikr that exists you can say with your mouth closed and nobody knows what you're doing.
8: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
9: Juggling too much, trying to keep it all together without losing your mind, you deserve some me time. Join me, Neelam, on Mother's Planet every Friday at 10 o'clock on air at 105.1 FM or via our Inspire FM Facebook page. I'll be sharing tips and discussions with my guests on topics from kids, what to cook, health, well-being, and lots more for all you special mums. That's Mother's Planet every Friday from 10 a.m. only at Inspire FM 105.1 FM.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
11: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman al-Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
12: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
11: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
12: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
11: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
1: اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی. یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو.

0: حميد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.
1: اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں. یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا. اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں. مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا.
2: استدلال یہ ہے کہ جس خدا نے زمین کے اس کرے کو زندہ مخلوقات کی سکونت کے لیے موزوں مقام بنایا اور جس نے زمین کی بے جان مٹی کو آسمان کے بے جان پانی کے ساتھ ملا کر اتنی اعلیٰ درجے کی نباتی زندگی پیدا کر دی جسے تم اپنے باغوں اور کھیتوں کی شکل میں لہلہاتے دیکھ رہے ہو، اور جس نے اس نباتات کو انسان و حیوان سب کے لیے رزق کا ذریعہ بنا دیا، اس کے متعلق تمہارا یہ گمان کہ وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے سراسر بے عقلی کا گمان ہے. تم اپنی آنکھوں سے آئے دن دیکھتے ہو کہ ایک علاقہ بالکل خشک اور بے جان پڑا ہوا ہے، بارش کا ایک چھینٹا پڑتے ہی اس کے اندر سے یکایک زندگی کے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، مدتوں کی مری ہوئی جڑیں یک لخت جی اٹھتی ہیں، اور طرح طرح کے حشرات الارض زمین کی تہوں سے نکل کر اچھل کود شروع کر دیتے ہیں. یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ناممکن نہیں ہے. اپنے اس سری مشاہدے کو جب تم نہیں جھٹلا سکتے تو اس بات کو کیسے جھٹلاتے ہو کہ جب خدا چاہے گا تم خود بھی اسی طرح زمین سے نکل آؤ گے جس طرح نباتات کی کونپلیں نکل آتی ہیں. اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عرب کی سرزمین میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں بسا اوقات پانچ پانچ برس بارش نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ مدت گزر جاتی ہے اور آسمان سے قطرہ تک نہیں ٹپکتا. اتنے طویل زمانے تک تپتے ہوئے ریگستانوں میں گھاس کی جڑوں اور حشرات الارض کا زندہ رہنا قابل تصور نہیں ہے. اس کے باوجود جب وہاں کسی وقت تھوڑی سی بارش بھی ہو جاتی ہے تو گھاس نکل آتی ہے اور حشرات الارض جی اٹھتے ہیں. اس لیے عرب کے لوگ اس استدلال کو ان لوگوں کی بنسبت زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جنہیں اتنی طویل خشک سالی کا تجربہ نہیں ہوتا.
0: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.
1: ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخر کار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی. اصحاب الرس.
2: اس سے پہلے سورہ فرقان آیت 38 میں اصحاب الرس کا ذکر گزر چکا ہے، اور دوسری مرتبہ اب یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے، مگر دونوں جگہ انبیاء کو جھٹلانے والی قوموں کے سلسلے میں صرف ان کا نام ہی لیا گیا ہے، کوئی تفصیل ان کے قصے کی بیان نہیں کی گئی ہے. عرب کی روایات میں الرس کے نام سے دو مقام معروف ہیں، ایک نجد میں دوسرا شمالی حجاز میں. ان میں نجد کا الرس زیادہ مشہور ہے اور اشعار جاہلیت میں زیادہ تر اسی کا ذکر ملتا ہے. اب یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ اصحاب الرس ان دونوں میں سے کس جگہ کے رہنے والے تھے. ان کے قصے کی بھی کوئی قابل اعتماد تفصیل کسی روایت میں نہیں ملتی. زیادہ سے زیادہ بس اتنی بات صحت کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ یہ کوئی ایسی قوم تھی جس نے اپنے نبی کو کنویں میں پھینک دیا تھا، لیکن قرآن مجید میں جس طرح ان کی طرف محض ایک اشارہ کر کے چھوڑ دیا گیا ہے، اس سے خیال ہوتا ہے کہ نزول قرآن کے زمانے میں اہل عرب بالعموم اس قوم اور اس کے قصے سے واقف تھے اور بعد میں یہ روایات تاریخ میں محفوظ نہ رہ سکیں.
1: فرعون.
2: قوم فرعون کے بجائے صرف فرعون کا نام لیا گیا ہے، کیونکہ وہ اپنی قوم پر اس طرح مسلط تھا کہ اس کے مقابلے میں قوم کی کوئی آزادانہ رائے اور عزیمت باقی نہیں رہی تھی۔ جس گمراہی کی طرف وہ جاتا تھا قوم اس کے پیچھے گھسٹتی چلی جاتی تھی۔ اس بنا پر پوری قوم کی گمراہی کے ذمہ دار تنہا اس شخص کو قرار دیا گیا۔ جہاں قوم کے لیے رائے اور عمل کی آزادی موجود ہو وہاں اپنے اعمال کا بوجھ وہ خود اٹھاتی ہے، اور جہاں ایک آدمی کی آمریت نے قوم کو بے بس کر رکھا ہو وہاں وہی ایک آدمی پوری قوم کے گناہوں کا بار اپنے سر لے لیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرد واحد پر یہ بوجھ لد جانے کے بعد قوم سبکدوش ہو جاتی ہے، نہیں، قوم پر اس صورت میں اس اخلاقی کمزوری کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس نے کیوں اپنے اوپر ایک آدمی کو اس طرح مسلط ہونے دیا۔ اسی چیز کی طرف سورہ زخرف آیت 54 میں اشارہ کیا گیا ہے کہ فاستخف قومہ فاطاعوہ انہم کانوا قوما فاسقین، یعنی فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ،
1: جھٹلا چکے ہیں،
2: یعنی ان سب نے اپنے رسولوں کی رسالت کو بھی جھٹلایا اور ان کی دی ہوئی اس خبر کو بھی جھٹلایا کہ تم مرنے کے بعد پھر اٹھائے جاؤ گے۔
1: رسولوں کو جھٹلایا،
2: اگرچہ ہر قوم نے صرف اس رسول کو جھٹلایا جو اس کے پاس بھیجا گیا تھا، مگر چونکہ وہ اس خبر کو جھٹلا رہی تھی جو تمام رسول بالاتفاق پیش کرتے رہے ہیں، اس لیے ایک رسول کو جھٹلانا در حقیقت تمام رسولوں کو جھٹلا دینا تھا۔ علاوہ بریں ان قوموں میں سے ہر ایک نے محض اپنے ہاں آنے والے رسول ہی کی رسالت کا انکار نہ کیا تھا، بلکہ وہ سرے سے یہی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھیں کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آ سکتا ہے۔ اس لیے وہ نفس رسالت کی منکر تھیں، اور ان میں سے کسی کا جرم بھی صرف ایک رسول کی تکذیب تک محدود نہ تھا۔
1: وعید ان پر چسپاں ہو گئی،
2: یہ آخرت کے حق میں تاریخی استدلال ہے۔ اس سے پہلے کی 6 آیتوں میں امکان آخرت کے دلائل دیے گئے تھے، اور اب ان آیات میں عرب اور اس کے گرد و پیش کی قوموں کے تاریخی انجام کو اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ آخرت کا جو عقیدہ تمام انبیاء علیہ السلام پیش کرتے رہے ہیں وہی حقیقت کے عین مطابق ہے، کیونکہ اس کا انکار جس قوم نے بھی کیا وہ شدید اخلاقی بگاڑ میں مبتلا ہو کر رہی، اور آخر کار خدا کے عذاب نے آ کر اس کے وجود سے دنیا کو پاک کیا۔ آخرت کے انکار اور اخلاق کے بگاڑ کا یہ لزوم جو تاریخ کے دوران میں مسلسل نظر آ رہا ہے، اس امر کا سری ثبوت ہے کہ انسان فی الواقع اس دنیا میں غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ بنا کر نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ اسے لازماً اپنی مہلت عمل ختم ہونے کے بعد اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اسی لیے تو جب کبھی وہ اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھ کر دنیا میں کام کرتا ہے اس کی پوری زندگی تباہی کے راستے پر چل پڑتی ہے۔ کسی کام سے اگر پے در پے غلط نتائج برآمد ہوتے چلے جائیں تو یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ وہ کام حقیقت سے متصادم ہو رہا ہے۔
0: افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید،
1: کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے، مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔
2: یہ آخرت کے حق میں عقلی استدلال ہے۔ جو شخص خدا کا منکر نہ ہو اور حماقت کی اس حد تک نہ پہنچ گیا ہو کہ اس منظم کائنات اور اس کے اندر انسان کی پیدائش کو محض ایک اتفاقی حادثہ قرار دینے لگے، اس کے لیے یہ مانے بغیر چارہ نہیں ہے کہ خدا ہی نے ہمیں اور اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اب یہ امر واقعہ کہ ہم اس دنیا میں زندہ موجود ہیں اور زمین و آسمان کا یہ سارا کارخانہ ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے، آپ ہی اس بات کا سری ثبوت ہے کہ خدا ہمیں اور اس کائنات کو پیدا کرنے سے عاجز نہ تھا۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قیامت برپا کرنے کے بعد وہی خدا ایک دوسرا نظام عالم نہ بنا سکے گا اور موت کے بعد وہ ہمیں دوبارہ پیدا نہ کر سکے گا، تو وہ محض خلاف عقل بات کہتا ہے۔ خدا عاجز ہوتا تو پہلے ہی پیدا نہ کر سکتا، جب وہ پہلے پیدا کر چکا ہے اور اسی تخلیق کی بدولت ہم خود وجود میں آئے بیٹھے ہیں تو یہ فرض کر لینے کے لیے آخر کیا معقول بنیاد ہو سکتی ہے کہ اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کو توڑ کر پھر بنا دینے سے وہ عاجز ہو جائے گا۔
0: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.
1: ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں، ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. ہم نے
2: آخرت کے دلائل بیان کرنے کے بعد اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم چاہے اس آخرت کو مانو یا اس کا انکار کرو، بہرحال اس کو آنا ہے، اور یہ ایک ایسا امر واقعہ ہے جو تمہارے انکار کے باوجود پیش آ کر رہے گا. انبیاء کی پیش کی تنبیہ کو مان کر اس وقت کے لیے پہلے سے تیاری کر لوگے تو اپنا بھلا کرو گے، نہ مانو گے تو خود ہی اپنی شامت بلاؤ گے. تمہارے نہ ماننے سے آخرت آتے آتے رک نہیں جائے گی، اور خدا کا قانون عدل معطل نہ ہو جائے گا.
1: رگے گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں،
2: یعنی ہماری قدرت اور ہمارے علم نے انسان کو اندر اور باہر سے اس طرح گھیر رکھا ہے کہ اس کی رگے گردن بھی اس سے اتنی قریب نہیں ہے جتنا ہمارا علم اور ہماری قدرت اس سے قریب ہے. اس کی بات سننے کے لیے ہمیں کہیں سے چل کر نہیں آنا پڑتا، اس کے دل میں آنے والے خیالات تک کو ہم براہ راست جانتے ہیں. اسی طرح اگر اسے پکڑنا ہوگا تو ہم کہیں سے آ کر اس کو نہیں پکڑیں گے، وہ جہاں بھی ہے ہر وقت ہماری گرفت میں ہے، جب چاہیں گے اسے دھر لیں گے.
0: اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.
1: اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگراں موجود نہ ہو.
2: یعنی ایک طرف تو ہم خود براہ راست انسان کی حرکات و سکنات اور اس کے خیالات کو جانتے ہیں، دوسری طرف ہر انسان پر دو فرشتے مامور ہیں جو اس کی ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں، اور اس کا کوئی قول و فعل ان کے ریکارڈ سے نہیں چھوٹتا. اس کے معنی یہ ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انسان کی پیشی ہوگی، اس وقت اللہ کو خود بھی معلوم ہوگا کہ کون کیا کر کے آیا ہے، اور اس پر شہادت دینے کے لیے دو گواہ بھی موجود ہوں گے جو اس کے اعمال کا دستاویزی ثبوت لا کر سامنے رکھ دیں گے. یہ دستاویزی ثبوت کس نوعیت کا ہوگا اس کا ٹھیک ٹھیک تصور کرنا تو ہمارے لیے مشکل ہے، مگر جو حقائق آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں انہیں دیکھ کر یہ بات بالکل یقینی معلوم ہوتی ہے کہ جس فضا میں انسان رہتا اور کام کرتا ہے اس میں ہر طرف اس کی آوازیں، اس کی تصویریں اور اس کی حرکات و سکنات کے نقوش ذرے ذرے پر ثبت ہو رہے ہیں، اور ان میں سے ہر چیز کو بعین ہی انہی شکلوں اور آوازوں میں دوبارہ اس طرح پیش کیا جا سکتا ہے کہ اصل اور نقل میں ذرہ برابر فرق نہ ہو. انسان یہ کام نہایت ہی محدود پیمانے پر آلات کی مدد سے کر رہا ہے، لیکن خدا کے فرشتے نہ ان آلات کے محتاج ہیں نہ ان قیود سے مقید. انسان کا اپنا جسم اور اس کے گرد و پیش کی ہر چیز ان کی ٹیپ اور ان کی فلم ہے، جس پر وہ ہر آواز اور ہر تصویر کو اس کی نازک ترین تفصیلات کے ساتھ جوں کی توں ثبت کر سکتے ہیں. اور قیامت کے روز آدمی کو اس کے اپنے کانوں سے اس کی اپنی آواز میں اس کی وہ باتیں سنوا سکتے ہیں جو وہ دنیا میں کرتا تھا، اور اس کی اپنی آنکھوں سے اس کے اپنے تمام کرتوتوں کی چلتی پھرتی تصویریں دکھا سکتے ہیں جن کی صحت سے انکار کرنا اس کے لیے ممکن نہ رہے. اس مقام پر یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی عدالت میں کسی شخص کو محض اپنے ذاتی علم کی بنا پر سزا نہ دے دے گا، بلکہ عدل کی تمام شرائط پوری کر کے اس کو سزا دے گا. اسی لیے دنیا میں ہر شخص کے اقوال و افعال کا مکمل ریکارڈ تیار کرایا جا رہا ہے تاکہ اس کی کارگزاریوں کا پورا ثبوت ناقابل انکار شہادتوں سے فراہم ہو جائے.
0: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدَ.
1: پھر دیکھو وہ موت کی جانکنی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. موت کی جانکنی حق لے کر آ پہنچی.
2: حق لے کر آ پہنچنے سے مراد یہ ہے کہ موت کی جانکنی وہ نقطہ آغاز ہے جہاں سے وہ حقیقت کھلنی شروع ہو جاتی ہے جس پر دنیا کی زندگی میں پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس مقام سے آدمی وہ دوسرا عالم صاف دیکھنے لگتا ہے جس کی خبر انبیاء علیہ السلام نے دی تھی۔ یہاں آدمی کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ آخرت بالکل برحق ہے، اور یہ حقیقت بھی اس کو معلوم ہو جاتی ہے کہ زندگی کے اس دوسرے مرحلے میں وہ نیک بخت کی حیثیت سے داخل ہو رہا ہے یا بدبخت کی حیثیت سے۔
1: جس سے تو بھاگتا تھا،
2: یعنی یہ وہی حقیقت ہے جس کو ماننے سے تو کنی کتراتا تھا۔ تو چاہتا تھا کہ دنیا میں بے نتھے بیل کی طرح چھوٹا پھرے اور مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہ ہو جس میں تجھے اپنے اعمال کا خمیازہ بھگتنا پڑے، اسی لیے آخرت کے تصور سے تو دور بھاگتا تھا اور کسی طرح یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ کبھی یہ عالم بھی برپا ہونا ہے۔ اب دیکھ لے، یہ وہی دوسرا عالم تیرے سامنے آ رہا ہے۔
0: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ،
1: اور پھر سور پھونکا گیا، یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا۔
2: اس سے مراد وہ نفخ سور ہے جس کے ساتھ ہی تمام مرے ہوئے لوگ دوبارہ حیات جسمانی پا کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔

0: ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا۔
1: اغلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہی دو فرشتے ہیں جو دنیا میں اس شخص کے قول و عمل کا ریکارڈ مرتب کرنے کے لیے مامور رہے تھے۔ قیامت کے روز جب سور کی آواز بلند ہوتے ہی ہر انسان اپنے مرقد سے اٹھے گا تو فوراً وہ دونوں فرشتے آ کر اسے اپنے چارج میں لے لیں گے۔ ایک اسے عدالت گاہ خداوندی کی طرف ہانکتا ہوا لے چلے گا اور دوسرا اس کا نام اعمال ساتھ لیے ہوئے ہوگا۔
2: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔
0: اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔
1: یعنی اب تو تجھے خوب نظر آ رہا ہے کہ وہ سب کچھ یہاں موجود ہے جس کی خبر خدا کے نبی تجھے دیتے تھے۔
2: وقال قرینه هذا ما لدي عتید القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد۔
0: اس کے ساتھی نے عرض کیا، یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے، حکم دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے عناد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا، ڈال دو اسے سخت عذاب میں۔ یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے۔
1: بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ساتھی سے مراد وہ فرشتہ ہے جسے آیت نمبر 21 میں گواہی دینے والا فرمایا گیا ہے۔ وہ کہے گا کہ یہ اس شخص کا نامہ اعمال میرے پاس تیار ہے۔ کچھ دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ ساتھی سے مراد وہ شیطان ہے جو دنیا میں اس شخص کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ وہ عرض کرے گا کہ یہ شخص جس کو میں نے اپنے قابو میں کر کے جہنم کے لیے تیار کیا تھا اب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مگر سیاق و سباق سے زیادہ مناسبت رکھنے والی تفسیر وہ ہے جو قتادہ اور ابن زید سے منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ساتھی سے مراد ہانک کر لانے والا فرشتہ ہے اور وہی عدالت الہی میں پہنچ کر عرض کرے گا کہ یہ شخص جو میری سپردگی میں تھا سرکار کی پیشی میں حاضر ہے۔
0: پھینک دو جہنم میں،
1: اصل الفاظ ہیں القیا فی جہنم، پھینک دو جہنم میں تم دونوں۔ سلسلہ کلام خود بتا رہا ہے کہ یہ حکم ان دونوں فرشتوں کو دیا جائے گا جنہوں نے مرقد سے اٹھتے ہی مجرم کو گرفتار کیا تھا اور لا کر عدالت میں حاضر کر دیا تھا۔
0: کٹے کافر،
1: اصل میں لفظ کفار استعمال ہوا ہے جس کے دو معنی ہیں، ایک سخت ناشکرا، دوسرے سخت منکر حق۔
0: خیر کو روکنے والا،
1: خیر کا لفظ عربی زبان میں مال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بھلائی کے لیے بھی۔ پہلے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کسی کا حق ادا نہ کرتا تھا، نہ خدا کا نہ بندوں کا۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ وہ بھلائی کے راستے سے خود ہی رک جانے پر اکتفا نہ کرتا تھا بلکہ دوسروں کو بھی اس سے روکتا تھا، دنیا میں خیر کے لیے سد راہ بنا ہوا تھا، اپنی ساری قوتیں اس کام میں صرف کر رہا تھا کہ نیکی کسی طرح پھیلنے نہ پائے۔
0: تجاوز کرنے والا تھا،
1: یعنی اپنے ہر کام میں اخلاق کی حدیں توڑ دینے والا تھا، اپنے مفاد اور اپنی اغراض اور خواہشات کی خاطر سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار تھا، حرام طریقوں سے مال سمیٹتا اور حرام راستوں میں صرف کرتا تھا، لوگوں کے حقوق پر دست درازیاں کرتا تھا، نہ اس کی زبان کسی حد کی پابند تھی، نہ اس کے ہاتھ کسی ظلم اور زیادتی سے رکتے تھے، بھلائی کے راستے میں صرف رکاوٹیں ڈالنے ہی پر بس نہ کرتا تھا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بھلائی اختیار کرنے والوں کو ستاتا تھا اور بھلائی کے لیے کام کرنے والوں پر ستم ڈھاتا تھا۔
0: شک میں پڑا ہوا تھا،
1: اصل میں لفظ مریب استعمال ہوا ہے جس کے دو معنی ہیں، ایک شک کرنے والا، دوسرے شک میں ڈالنے والا، اور دونوں ہی معنی یہاں مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خود شک میں پڑا ہوا تھا اور دوسروں کے دلوں میں شکوک ڈالتا تھا۔ اس کے نزدیک اللہ اور آخرت اور ملائکہ اور رسالت اور وحی غرض دین کی سب صداقتیں مشکوک تھیں۔ حق کی جو بات بھی انبیاء کی طرف سے پیش کی جاتی تھی اس کے خیال میں وہ قابل یقین نہ تھی، اور یہی بیماری وہ اللہ کے دوسرے بندوں کو لگاتا پھرتا تھا۔ جس شخص سے بھی اس کو سابقہ پیش آتا، اس کے دل میں وہ کوئی نہ کوئی شک اور کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتا۔
0: ڈال دو اسے سخت عذاب میں۔
1: ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہ صفات گن کر بتا دی ہیں جو انسان کو جہنم کا مستحق بنانے والی ہیں۔ نمبر 1، انکار حق۔ 2، خدا کی ناشکری۔ 3، حق اور اہل حق سے عناد۔ 4، بھلائی کے راستے میں سد راہ بننا۔ 5، اپنے مال سے خدا اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرنا۔ 6، اپنے معاملات

قائمة بدوام ملك الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، ریڈیو انسپائر سے مسعود اختر ہزاروی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ایک بڑا ہی عام موضوع ہے سوشل حوالے سے، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور وہ ہے نظر کا لگ جانا، یعنی کسی کو دیکھنا. اور عموماً آپ معاشرے میں، سماج میں سنتے رہتے ہیں کہ فلاں کی نظر لگ گئی. قرآن و سنت میں نظر لگنے اور نظر سے حفاظت اور اس موقع کی مختلف دعاؤں کا، اذکار کا ذکر آیا ہے، اور مختلف احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف جو اسباب عادیہ ہماری زندگی میں آتے ہیں تو ان کی وجہ سے نظر کا لگ جانا برحق ہے. جس طرح ایک زہریلی چیز پیٹ میں جانے یا کسی زہریلی چیز کے کاٹ لینے کی وجہ سے بعض اوقات انسان کو نقصان ہو جاتا ہے، اسی طرح نظر سے بھی بسا اوقات نقصان ہو جاتا ہے. اسلامی نقطہ نظر سے نظر کا لگ جانا یہ ایک حقیقت ہے، اور بعض لوگ انکار کرتے ہیں، نہیں جی نظر کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ویسے ہی توہم پرستی ہے یا بدعت ہے. اب یہ ہے کہ نظر کی جو حفاظت ہے، جس طرح ہم دنیاوی طور پر بیماریوں کے علاج کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح نظر جو ہے اس کے لگ جانے پر بھی قرآن و حدیث کے اندر باقاعدہ طور پر کچھ ایسی دعائیں ذکر کی گئی ہیں کہ جن کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے اثر کو ظاہر کر دیتے ہیں. احادیث مبارکہ میں نظر سے پیش کی حفاظت اور اس کے صد باب اور نظر لگنے کے بعد اس سے نجات کے انتہائی قیمتی عالی شان پاکیزہ اعمال و اوراد ارشاد فرمائے گئے ہیں. اگر ان کو اختیار کر لیا جائے تو بعض اوقات نظر لگنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتے ہیں، اور نظر لگ جائے تو اس کے بعد کے نقصانات سے بھی اللہ کریم محفوظ فرماتے ہیں. آج کل کے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جو اتنے میٹیریلسٹک ہیں، نظر لگنے کے وجود کے ہی وہ قائل نہیں. وہ کہتے ہیں جی نظر وغیرہ کچھ نہیں ہے، یہ لوگوں کا وہم ہے، اس کو توہم پرستی یا سپرسٹیشیس ٹائپ کی چیز سمجھتے ہیں. جبکہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو نظر لگنے کی حقیقت سے ہے ہی ناواقف، جس کی وجہ سے کئی ایک غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. اور اس سلسلے میں کچھ طبقات وہ بھی ہیں کہ وہ نظر لگنے کے وجود کو، اثر کو تسلیم تو کرتے ہیں لیکن اس سے حفاظت اور نجات کے لیے من گھڑت ٹوٹکے، من گھڑت اور غیر شرعی طریقے اختیار کرتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے اس کو اپنا کاروبار بنا لیا، جی نظر لگ جائے تو ہم سے آپ تعویذ لیں، ہم سے آپ دعا کروائیں، یہ ہوگا وہ ہوگا نظر کا اثر، اور بہت سارے لوگ ان کے چنگل میں پھنس بھی جاتے ہیں. ان سب چیزوں کی اصلاح کے لیے ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ قرآن پاک میں حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ میں جو تعلیمات اور ہدایات ارشاد فرمائی گئی ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی باتوں میں آ کے یا تو اس کا انکار ہی کر دیں کہ نظر ہوتی کوئی نہیں، اور یا اگر نظر ہے تو کچھ ایسے جاہل لوگوں کے چکر میں پھنس جائیں کہ جہاں اپنا پیسہ بھی ضائع کریں اور وہاں پر بعض اوقات شرکیہ اعمال میں بھی لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. مفسرین اور اہل علم حضرات نے نظر لگنے کے اثر
اور نظر لگنے کے وجود کو قرآن مجید کی بعض آیات سے ثابت کیا ہے، اور کئی ایسی مستند احادیث مبارکہ ہیں کہ جن میں صراحتاً نظر لگنے کا نہ صرف یہ کہ ذکر آیا ہے بلکہ نظر لگنے کو برحق قرار دیا گیا ہے۔ کچھ تھوڑی سی اویلیبل ہمارے پاس جو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، اس میں چند ایک معروضات جو ہے وہ ہم عرض کرتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 ہے، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرق وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون صدق اللہ العظیم۔ یعنی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہ اے میرے بیٹو، تم داخل مت ہونا ایک دروازے سے، اور تم داخل ہونا مختلف دروازوں سے، اور نہیں فائدہ پہنچا سکتا میں تم کو اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا بھی، حکم صرف اللہ کا ہی ہوتا ہے، اسی پر بھروسہ کیا ہے میں نے، اور اسی پر چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ۔ اب اس مذکورہ آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے اپنے بیٹوں کو، جو 11 بھائی تھے، مصر میں جب گئے تو اس کے دروازے تھے، وہاں سے داخل ہوتے وقت ایک وصیت کرنے کا ذکر ہے کہ تم شہر کے ایک ہی دروازے سے سب داخل نہ ہونا، بلکہ شہر کے پاس پہنچ کر وہاں پر بکھر جانا، متفرق ہو جانا، اور شہر کے جو مختلف دروازے ہوں گے وہاں پر ان دروازوں سے آپ نے داخل ہونا ہے۔ مفسرین کرام نے اس وصیت کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ سب 11 بیٹے نوجوان، صحت مند، قد آور اور خوبصورت تھے۔ اندیشہ یہ تھا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سب ایک ہی باپ کی اولاد اور آپس میں بھائی ہیں تو کسی کی نظر نہ لگ جائے، جس سے ان کو کوئی تکلیف پہنچے یا اجتماعی طور سے داخل ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ ان سے حسد میں مبتلا ہو جائے اور کوئی تکلیف پہنچائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی نظر کا لگ جانا اور اس سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف کا ہو جانا یا نقصان کا پہنچ جانا یہ برحق ہے، محض جاہلانہ وہم و خیال نہیں کہ کوئی سمجھے کہ یہ کوئی ایک وہم ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی فکر لاحق ہوئی اور آپ نے اس سے بچنے کی ایک تدبیر ان کو یہ بتائی کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک ہی دروازے سے داخل ہوں، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا۔ کسی انسان کے جان و مال کو نظر کا لگ جانا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک میڈیسن ہے اور وہ اوور ڈیٹڈ ہے یا مضر ہے، تکلیف دہ ہے، یا کھانے کی کوئی چیز ہے وہ باسی ہو گئی ہے، اوور ڈیٹڈ ہو گئی ہے، جب آدمی وہ کھا لیتا ہے وہ انسان کی بیماری کا سبب بن جاتی ہے۔ سخت گرمی، سخت سردی، اس سے کئی دفعہ امراض پیدا ہوتے ہیں، تکلیف انسان کو ہو جاتی ہے، اور
پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے اور علاج سے وہ تکلیف زائل ہو جاتی ہے. یہ سارے اسباب اللہ کی طرف سے ہیں, دوا بھی اللہ کی طرف سے اسباب ہیں, اسی کی پیدا کی ہوئی جڑی بوٹیاں دیگر چیزیں ہیں جن سے آگے دوائیں بنتی ہیں, شفا اس میں اللہ نے ہی رکھی ہے, یہ تو سب اسباب ہیں, سب اللہ کی قدرت اس کی مشیت اور ارادے کے تابع ہیں. اللہ کے فیصلے اور تقدیر کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس لیے کہ اگر دوا ہی علاج ہوتی تو دنیا میں کوئی مرتا ہی نہ, جب تک اللہ نے اس میں شفا رکھی مریض شفا یاب رہتا ہے, جب اللہ کی قدرت کاملہ کے تحت اس میں شفا کا عنصر ختم ہو جاتا ہے, ڈاکٹر دوائیاں دیتے رہتے ہیں, حکیم اپنے نسخے آزماتے رہتے ہیں, لیکن بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے. اس لیے اصل عقیدہ بحیثیت مستمان اللہ کی ذات پہ رکھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر بہت ساری وبائیں ہیں, بہت ساری ایسی تکلیفیں ہیں, بیماریاں ہیں, ان کا علاج کرانا, ان کے سدے باب کے لیے کوشش کرنا, اسباب عادیہ کو استعمال کرنا, یہ ایک مسنون عمل ہے اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے, اس میں جسمانی علاج بھی ہے روحانی علاج بھی ہے. لیکن اللہ کی ذات پر عقیدہ یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ بیماری آتی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, نظر کا لگ جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, پھر اس کے بعد اسی کی طرف رجوع کر کے اللہ کی بارگاہ سے التجا کرنا اور پھر اس وبا کا ٹل جانا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. تو بہر کیف ہم بات کر رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ آپ نے علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا ہے, اسی لیے انہوں نے نظر بد اور اسد سے حفاظت کی تدبیر کی نصیحت کی اور اپنے بیٹوں کو فرمایا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, یعنی میں نہیں تمہیں بچا سکتا اللہ کے مقابلے میں, اللہ کے ایک نبی فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کا حکم آ جائے میں کچھ نہیں کر سکتا, اللہ کا حکم ہی اصل حکم ہے, اسی پر توکل میں نے کیا ہے, اور جو بھی بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ پر ہی بھروسہ کرے. مطلب یہ ہے کہ نظر بد سے بچنے کی جو تدبیر میں نے بتلائی ہے میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کو نہیں ٹال سکتی, حکم تو صرف اللہ کا ہی چلتا ہے, اس پر میرا بھروسہ ہے, اور دوسروں کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کریں. ظاہری اور مادی جتنے بھی تدبیریں ہیں ان پر بھروسہ نہ کریں, البتہ انسان کو ظاہری طور پر تدبیر اختیار کرنے کا حکم ضرور دیا گیا ہے کہ آپ ان کو اختیار کریں. میں نے بھی اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ظاہری تدبیر آپ کو ایک بتا دی ہے, آپ اس تدبیر کو اختیار کر لیں. اسی طرح قرآن پاک کے اندر سورہ القلم اس کی آیت نمبر 51 اور 52 ہے, 51 اور 52 نمبر سورہ القلم کی آیات کریمہ ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اس کا ترجمہ یہ ہے اور قریب ہے کہ جنہوں نے کفر کیا وہ لوگ قدم اکھاڑ دیں آپ کے اپنی نظروں سے جب وہ سنتے ہیں قرآن کو اور کہتے ہیں کہ بے شک یہ تو مجنون ہے, نعوذ باللہ, حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ تو قرآن ہے اور سارے جہان والوں کے لیے اس میں ذکر ہے. کئی مفسرین نے سورہ القلم کی جو آیت نمبر 51 اور 52 ہے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو کفار تھے وہ لوگ اسد اور بغض کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کو ایسی نظر سے دیکھتے تھے
جس سے قریب تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ان کی نظر بد کا شکار ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، اور اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نظر بد اس کا وجود ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک قول ہے کہ جس شخص کو نظر لگ جائے اس پر سورہ القلم کی یہ دونوں آیات 51 اور 52 یہ پڑھ کر پھونکیں، اللہ تبارک و تعالی اس سے نجات عطا فرما دے گا، شفا عطا فرما دے گا۔ اب قرآن پاک کے بعد ہم احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ نظر بد اس کا وجود ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے 5740 نمبر حدیث مبارکہ، کتاب الطب باب العین حق، اس چیپٹر کا نام ہی امام بخاری رحمت اللہ نے رکھا ہے کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العین حق، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ یہ بخاری شریف کی 5740 حدیث مبارکہ ہے، کتاب الطب کی، اس کے اندر یہ ارشاد گرامی موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، کتاب الطب باب العین کے اندر 3506 نمبر، یعنی 3506 نمبر یہ حدیث مبارکہ ہے ابن ماجہ شریف کی۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث مبارکہ کے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العین حق، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ حدیث نمبر 2061 ابواب الطب باب ما جاء ان العین حق، کہ یہ وہ باب ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ تو ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ کہ حضرت حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے حضور علیہ السلام سے سنا لا شیء فی الحام والعین حق، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حام کچھ نہیں اور نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ یہاں حدیث میں حام فرمایا گیا، حام یا حامہ کمانا کھوپڑی کے بھی آتے ہیں اور پرندے کے بھی، اور جو مذکورہ حدیث ہے پرندے والے معنی اس سے مراد ہے، کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں عرب کے لوگ پرندوں سے نحوست اور بدشگونی اس قسم کے توہمات رکھتے تھے کہ یہ پرندہ آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ پرندہ آ جائے گا وہ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا ان پرندوں کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بے سر و پا باتیں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں۔ البتہ آپ نے فرمایا ہاں نظر کا لگ جانا یہ برحق ہے، کہ ان توہمات میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ اب ہمارے گھر میں صبح صبح یہ پرندہ آ گیا ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، فلاں پرندہ آ گیا ہے تو یہ ہو جائے گا، بدشگونی، اس قسم کے توہمات کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، البتہ نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ اس زمانے کے اندر لوگوں کا خیال تھا کہ ایک یہ بھی غلط فہمی کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اس کے سر سے ایک پرندہ نکلتا ہے جس کا نام آمہ ہے، وہ ہمیشہ فریاد کرتا رہتا ہے مجھے پانی پلاؤ مجھے پانی پلاؤ، اور جب فوت شدہ بندے کا فرض کیا کو کسی نے قتل کیا اس کو، تو جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے تو پھر یہ پرندہ بہت دور اڑ کے چلا جاتا ہے، اس قسم کی توہمات تھی۔ اور بعض کا خیال تھا کہ مردہ کی جو ہڈیاں ہیں جب بوسیدہ اور ختم ہو جاتی ہیں تو وہ حامہ بن کر قبر سے نکل آتی ہیں، ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں، یعنی ایک خاص قسم کا پرندہ بن کے نکل آتی ہیں، اس قسم کے توہمات جو تھے اور جو سپرسٹیشس مائنڈڈ لوگ تھے وہ کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی، یہ سب فضولیات ہیں، لیکن اتنی بات یہ ہے کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ اچھا ایک اور بات، مستدرک حاکم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رعا احدکم من نفسه واخیه ویعجبه فلیدو بالبرکت فإن العین حق. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے آپ کو یا اپنے بھائی کو دیکھتا ہے خوشی کے ساتھ بڑے پسندیدہ کوئی چیز ہے تو برکت کی دعا کیا کرو کیونکہ نظر کا لگ جانا برکت ہے. یعنی جب آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو بعض اوقات اپنی نظر بھی اپنے آپ کو لگ جاتی ہے, بعض اوقات والدین کی نظر بچوں کو لگ جاتی ہے, بعض اوقات بہن بھائیوں کو لگ جاتی ہے. یعنی یہ کوئی ایسا ہے کہ جب آپ خوشی کے ساتھ پیار کے ساتھ ان کو دیکھتے ہیں تو اس وقت کوئی نہ کوئی دعا وہ کیا کرو اللہ کی بارگاہ سے کہ اے اللہ پاک حفاظت فرمانا. آگے جا کے ہم ان چیزوں کا عرض دعاؤں کا تفصیلی طور پر انشاءاللہ ذکر کریں گے. تو اس طرح یہ ہے کہ نظر کا لگ جانا یہ برحق ہے. اب نظر لگنے کا سبب اور اس کی حقیقت کیا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العین حق ویخذر بها الشیطان واسد ابن آدم, کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر برحق ہے جس کے لگنے کے وقت شیطان حاضر ہوتا ہے اور ابن آدم کا اسد بھی, کہ بعض اوقات شیطانی وسوسہ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے اور اس سے نظر لگ جاتی ہے, اور بعض اوقات جب لوگ ایک دوسرے سے اسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس سے بھی نظر لگ جاتی ہے. اور نظر لگنے سے پیش کی حفاظت کے کچھ مسنون اعمال حدیث میں ذکر ہوئے ہیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث مبارکہ ہے جو حدیث نمبر 7497 ہے کتاب الطب سنن ابن ماجہ کے اندر. حضور علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعیذوا باللہ تعالی من العین فإن العین حق. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی پناہ کے ذریعے نظر لگنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے, اور اس کا بہترین طریقہ معوذتین ہے کہ اول آخر دروشی پڑھیں, اس کے بعد قرآن پاک کی آخری دو سورتیں سورہ الناس اور سورہ الفلق پڑھ لیں اور دعا کریں کہ اے اللہ و تبارک و تعالی مجھے یا میرے بچوں کو اس سے بچانا. اور اکثر و بیشتر بچوں کے اوپر یہ دونوں صورتیں پڑھ کے دم کرنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت بھی ہے. اسنین کریمین کے اوپر بھی آپ دم فرمایا کرتے تھے یہ معوذتین پڑھ کے. تو اس کا ایک علاج جو ہے نظر کا وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی بندہ آتا ہے آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کی تعریف کرتا ہے یا خوبصورت کپڑے پہن کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے یا بڑے تو شادیوں وغیرہ پہ جاتے ہیں, دیگر آپ کو ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے ہم اکٹھی ایک فیملی جا رہے ہیں میرے بچے ہیں یہ, ان کو کہیں نظر نہ لگ جائے, تو آپ والدین یا جو بھی بڑے ہوں وہ اول آخر دروشی پڑھ کے معوذتین کی تلاوت کر کے یعنی قرآن کی آخری دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اس کے بعد ایک پھونک مار دیں. جسٹ ایک منٹ دو منٹ لگیں گے, لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ کار بتایا ہے کہ کس طرح تم اس اثر سے بچ سکتے ہو. پھر ایک اور حدیث مبارکہ مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن عابس میں آپ کو سب سے افضل اس تعوذ کی خبر نہ دے دوں جس سے لوگ تعوذ کرتے ہیں یعنی اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. تو میں نے عرض کی ضرور, تو آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ان کی تلاوت کرو. یہ حضور علیہ السلام نے اپنے ایک جلیل القدر صحابی ابن عابس جونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طریقہ بتایا نظر سے حفاظت کا.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ریڈیو انسپائر سے مسعود اختر زاروی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پروگرام کے اس حصے میں ہماری کوشش ہوگی کہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں پیش کریں. اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. خالق کائنات مالک ارض و سما نے انسانیت کو جب تخلیق فرمایا تو اس کی رہنمائی کے لیے اللہ کریم نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جن کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اس قافلہ نبوت کے آخری تاجدار بن کر پیغمبر آخر الزمان سیدنا امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامل و اکمل بنایا، اور تمام انسانوں کو آپ کی زندگی کو نمونہ عمل بنا کے اس آیات مستعار کو گزارنے کا حکم دیا. اس لیے خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں گائیڈ لائنز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آیات طیبہ سے حاصل کرنا یہ ضروریات دین میں سے ہے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آج امت مسلمہ زوال کا شکار ہے. یہ زوال افراد سے لے کر معاشرے تک اور گھر سے لے کر حکومتوں تک ہے. یہ جو ہمیں آج رسوائی والی حالت نظر آتی ہے، اس زوال سے نکلنے کے لیے ملت اسلامیہ کو زندگی کے ہر شعبے میں رابر کامل آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے رہنمائی لے کر اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. سامعین کرام، کسی بھی قوم یا امت کی جو اکائی ہوتی ہے، ایک یونٹ ہوتا ہے، وہ فرد واحد ہے، اور سوسائٹی کا، کمیونٹی کا، معاشرے کا جو ایک بیسک یونٹ ہے وہ ہے انسان کا گھر. لہذا اس زوال پذیر امت کی اصلاح کا آغاز فرد واحد اور اس کی نجی اور گھریلو زندگی سے ہونا چاہیے. اصلاح کے آغاز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات طیبہ، اس کا سمجھنا، جاننا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنے زوال کی اس کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک بات ہمیں جاننی چاہیے کہ آج کل کا جو دور ہے، کلیش آف سیولائزیشن کا دور ہے، تہذیبوں کا تصادم کا دور ہے. سات براعظموں پر پھیلا ہوا کرہ ارضی، پھر طرح طرح کی سائنسی ایجادات، الیکٹرانک میڈیا، اے آئی کا آج کا دور، یہ سمٹ کر بات کسی زمانے میں کہتے تھے گلوبل ویلج، اس سے بھی آگے پہنچ چکی ہے. اس ثقافتی یلغار نے دنیا کا نقشہ بدل دیا ہے. بغیر کسی فوجی چڑھائی کیے، عسکری عملہ کیے بغیر، یا ایک بالشت بھی کسی کی دیوار کو پھاند کے اندر جانے کے بغیر، یہ تہذیب ہر آدمی کے ہاتھ میں، ہر آدمی کے بیڈ روم میں، ہر آدمی کے فرنٹ روم میں داخل ہو چکی ہے. یہ جو کلچر وار ہے، ثقافتی جنگ ہے، اس میں یہ ہمیں باہر کیا ماننا پڑے گا کہ امت مسلمہ بظاہر شکست تسلیم کر چکی ہے. بحثیت مسلمان پوری قوم کا رویہ انتہائی خطرناک ہے۔ جو اصل ہماری ثقافت تھی، ہماری تہذیب تھی، اس کو اپنانے کی بجائے ہم ایسی ثقافت کو جس کے اندر اسلامی تعلیمات، ان پر عمل کرنا تو کجا، ان تعلیمات کو ختم کرنے کا وہ سبب بنتی ہیں، ہم اسی تہذیب و ثقافت کو اپنانے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا، میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر ہم نے اسلاف کی عظمت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ۔ اب اس خوفناک زوال پذیر امت کے افراد کو ترقی اور عروج کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے سیرت طیبہ کو اپنائے بغیر کوئی نسخہ کیمیا شافی نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ نے فرمایا تھا، وہی دیرینہ بیماری، وہی نا محکمی دل کی، وہی دیرینہ بیماری، وہی نا محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔ کہ وہی جو بھی بیماریاں دل کی ہیں، پرانی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کا علاج وہی ہے۔ اور اس سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے کئی گوشے ہیں، ان میں سے ایک آپ کی نجی زندگی ہے۔ ہماری زیادہ تر خرابیاں نجی زندگی سے سٹارٹ ہوتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ بڑھتی بڑھتی پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ یہاں ایک سوال ذہنوں میں ضرور اٹھتا ہے کہ دنیا میں لا تعداد مذہبی، سیاسی، سماجی، فلائی، یہاں تک کہ اسپرچول لیڈرز اور ریفارمرز گزرے ہیں، سوال یہ ہے کہ ان سب کو چھوڑ کر صرف حضور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو ہی کیوں مشعل راہ قرار دیا جائے؟ چونکہ آج کل الہاد بھی زوروں پر ہے، اتھیسٹ لوگ وہ بھی طرح طرح کے ایسے معاملات، ایسے ایسے سوشل میڈیا کے اوپر بھی فسادات بپا کرتے رہتے ہیں، اور وہ کہیں گے کہ جی اور بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، ان کو کیوں نہ مشعل راہ بنایا جائے، کیوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو ہی اپنا رول ماڈل بنایا جائے۔ ایک بنیادی بات جس کو ذہن و قلب کی تختی پہ ثبت کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ عام لیڈر اور انبیاء کی قیادت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق صلاحیتوں اور ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ کئی طرح سے ہوتا ہے، جن میں سے چند ایک پہلو ہم عرض کرتے ہیں۔ کوئی بھی لیڈر ہو، ریفارمر ہو، اس کی پرورش اور تربیت عام انسانوں کی طرح ہوتی ہے، باقی عام افراد کی طرح ہی اس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، پھر وہ اپنی سعی و محنت، جود مسلسل، جو اللہ نے عطا کی ہوتی ہے وہ فطری صلاحیت، اس سے قوم یا ملک کے لیے سیاسی، تعلیمی، معاشی کوئی نہ کوئی انقلاب بپا کرتا ہے، اور قوم اس کو لیڈر یا ریفارمر مانتی ہے۔ لیکن انبیاء کرام کی جو حالت ہے وہ مختلف ہے۔ ان نفوس قدسیہ کی تربیت وحی کے ذریعے ہوتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آقا علیہ السلام ان کی جو قول و فعل کی نگرانی ہے وہ قدرت کاملہ کرتی ہے، کہ آپ خواہش نفس سے نہیں بولتے بلکہ ان پر وحی کی جاتی ہے، اس وحی سے وہ بولتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی لیڈر ہو یا ریفارمر ہو، اس کو قوم منتخب کرتی ہے، خود بنتا ہے، جبکہ نبوت اور رسالت کسی کی ذاتی محنت اور صلاحیت کی بنیاد پر نہیں ملتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک سلیکشن ہوتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ یہ منصب جلیلہ عطا کر دے. اور پھر تیسری بات اور تیسرا فرق یہ ہے کہ عام دنیا کے لیڈر ریفارمر ماز آلات کے تقاضوں، وقت کی ضرورتوں، عوام کے رخ، عوام کے دباؤ اور وقتی مفادات اور مقاصد کے اصول کے لیے تاریخی سرگرمیوں اور پالیسیوں کو بدل لیتے ہیں، جبکہ انبیاء کرام ذکر کردہ ان ساری مجبوریوں کی بجائے جو آسمانی وحی ہوتی ہے، حکم ربانی ہوتا ہے، وہ اس کے پابند ہوتے ہیں. عام جو لیڈرز اور ریفارمرز ہیں وہ ظاہری نتائج، افراد، وسائل، ان کی اصول کو کامیابی سمجھتے ہیں، جبکہ نبوت سے سرفراز ہونے والے نفوس قدسیہ کی کامیابی اور ناکامی کا معیار اور ہوتا ہے. وہ کسی بھی چیز کو مادہ پرستی کے ترازو میں نہیں تولتے، بلکہ ان کے پیش نظر فرض کی ادائیگی ہوتی ہے جس کے لیے وہ مبعوث کیے جاتے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، اللہ فرماتے ہیں اور جو بھی ہم نے رسول بھیجے وہ اللہ کے حکم سے اطاعت کرنے والے تھے. تو اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات بابرکات، وہ ہستی ہیں کہ جو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف آپ کی زندگی میں اللہ و تبارک و تعالی نے رکھا، اور جہاں آپ کی زندگی کے دیگر پہلو ہیں، اسی طرح جو نجی زندگی ہے وہ بھی بے مثال ہے. ایک شخص کے گھر کی زندگی دیکھا جائے تو اس کے سیرت اور کردار کا آئینہ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنی باہر کی زندگی میں اچھے کپڑے پہن کے، اچھی چادر اوپر اوڑھ کے، پینٹ کوٹ پہن کے، اچھی سی ٹائی لگا کے، ظاہرداری کے طور پر لوگوں کے سامنے جائے، لیکن اندر سے وہ کچھ اور ہو. گھر کی زندگی میں وہ ایسا پردہ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. باہر کے لوگوں تو کو بتا سکتا ہے میں ایسا ہوں ایسا ہوں، لوگ اس کو وہی کپڑے دیکھ کے، اس کی گیٹ اپ دیکھ کے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں جی یہ بندہ بڑا یہ ہوگا وہ ہوگا. عموماً شادیوں پہ، فنکشنوں پہ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن جو گھر کی زندگی ہوتی ہے، بیوی بچوں کے درمیان وقت گزرتا ہے، وہاں اس طرح کے کپڑے پہن کے آدمی اپنی خامیوں کو چھپا نہیں سکتا. اس لیے کسی شخص کو جانچنے کے لیے اس کی بہترین جو کسوٹی ہوتی ہے اس کے گھر کی زندگی ہے. وہاں اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا کردار کیا ہے. جس خدا ترسی اور تقویٰ کا درس وہ باہر دے رہا ہے، کیا وہ اپنے گھر کے اندر بھی اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں؟ ایک آدمی اتباع سنت کا واعظ کرتا ہے، لوگوں کو سناتا ہے کہ سنت کے مطابق عمل کرو، دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہ خود بھی اپنے گھر کے اندر سنت کے مطابق عمل کرتا ہے اور اپنے بیوی بچوں سے عمل کرواتا ہے. اس لیے کہ دیٹس از ریسپانسبلٹی تو انفسکم وآلیکم نارا. قرآن فرماتا ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اپنی بیوی کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. پھر ایک بندہ دین کی اقامت کے لیے وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، سارے جہان سے لڑنے کے وعدے کرتا ہے، تو کیا اپنے گھر کے اندر وہ دین کی تعلیمات پر قائم ہے اور اس میں کامیاب ہے کہ اپنے گھر والوں کو دیندار بنائے؟ جس سادگی، جس ایثار، جس قناعت، جس صبر و اخلاق اور دیانت کا وہ دوسروں سے مطالبہ کر رہا ہے، اس کا جو گھر کا ماحول ہے، گھریلو زندگی ہے، اس میں اس کی کتنی جھلک نظر آتی ہے؟ اگر فی الواقعہ کوئی شخص اس کسوٹی پر پورا اترتا ہے تو بلا شبہ یہ ایک ایسا معیار ہے جس پر پورا اترنے والے کی اخلاقی عظمت کا اور اس کی سچائی کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ایک ایسے شخص کے اصول اور نظریات سے تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو محض ایک مصنوعی یا بے کردار آدمی قرار نہیں دے سکتے. یعنی یہ ایک معیار ہے. اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت طیبہ کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو وہاں پر آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، آپ کے گھر کا ماحول، وہ ایک ایسا ماحول ہے کہ وہاں پر ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفقت، محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام اعمال جو آپ باہر ارشاد فرماتے، اپنے گھر کے اندر بھی ان پر عمل پیرا رہتے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو نجی اور گھریلو زندگی انتہائی سادہ، شفقت سے بھرپور اور امت کے لیے بہترین عملی نمونہ تھی. آپ گھر کے کاموں میں خود ہاتھ بٹاتے، ازواج مطہرات کے ساتھ عاجزی اختیار کرتے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے تھے. کچھ جو حدیث کی کتابوں کے اندر اور شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں نجی زندگی کے نمایاں اور عام پہلو بیان ہوئے ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ آپ سادہ زندگی گزارتے تھے. خوراک، لباس، اس میں تکلف اور نمائش نہیں فرماتے تھے. بودوباش سادہ ہوتی تھی، یعنی سادگی آپ کا پسندیدہ عمل تھا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے مطابق جو عمومی طور پر گھریلو کام کاج ہوتے ہیں، ان میں آپ خود شریک ہوتے. یعنی اگر کوئی کپڑا ہے وہ پھٹ گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کا پیوند آپ خود ہی لگا لیتے. نالین پاک، آپ کے جوتے مبارک، اگر ان کو کہیں پر مرمت کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی، آپ خود ہی مرمت فرما لیتے. اور گھر کے کاموں میں جو بھی کچن کے کام ہوتے ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں، ان میں ہاتھ بٹاتے. یعنی آج ہمارا جو ایک مسئلہ ہے کہ ہم عمومی طور پر اپنے گھر کے کام کاجوں میں مردوں کا ہاتھ بٹانا، ہم جس ماحول معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پر تو ایک کامن سی چیز ہے کہ مل جل کے لوگ کام کرتے ہیں اپنے گھروں میں، لیکن ہمارا جو ساؤتھ ایشین کلچر ہے اس کے اندر تو بحثیت خاوند اسپیشلی کچن کا کوئی کام کر دینا یا کوئی اس طرح کا کام کر دینا، بسا اوقات وہ اپنی انسلٹ فیل کرتے ہیں کہ میں یہ کیوں کروں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے ہاتھوں سے یہ کام کر لیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کا، محبت کا ماحول اپنے گھر کے اندر رکھتے. پھر ایک اور بڑی چیز ہے اخلاق، یعنی خوش اخلاقی ایک ایسا عنصر ہے کہ گھروں کے اندر اس سے ماحول خوشگوار رہتا ہے. حضور علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ خوش مزاجی کے ساتھ بولتے، محبت کے ساتھ پیش آتے، اور ہمیشہ گھر کا جو ایک ماحول ہوتا اس میں سکون ہوتا، پیار ہوتا. یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی نجی زندگی کے احوال میں سے ایک. پھر اس کے بعد ایک چیز یہ ہے کہ جو ہمارے گھر ہیں وہاں پر ہماری پرائیویسی ہوتی ہے. کوئی بھی بندہ ہمارے گھر کے اندر آنا چاہے، پہلے وہ نوک کرے گا، دروازہ کھٹکھٹائے گا، پھر ہی اندر آ جا سکتا ہے. اندر کا ماحول ہماری اپنی ذمہ داری ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے اس ماحول کو کیسے بناتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے اس ماحول کو کیسے بناتے ہیں، وہاں پر کوئی ایک کونا مقرر کریں جہاں پر کہ نماز کی ادائیگی ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک یہ تھا، آپ اپنے گھر کے اندر نوافل ادا فرماتے، رات کو اٹھ کے طویل عبادت کرتے، تہجد ادا فرماتے. یہاں تک کہ پاؤں مبارک بعض اوقات سوج جاتے. قرآن پاک کے اندر سورہ المزمل میں فرمایا گیا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ ام انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کہ اے چادر اوڑھنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو اٹھا کرو، جاگا کرو لیکن تھوڑا. اللہ کو منع کرنا پڑا کہ اتنا طویل نہ جاگا کرو کہ دن کو بھی کام کاج، تبلیغ، دیگر معاملات ہوتے ہیں، رات کو کچھ آرام بھی کر لیا کرو. فرمایا نصفہ اب ان قسم ہو قلیلا، آدھی رات جاگ لیا کرو یا اس سے بھی کچھ کم کر لیا کرو، اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ رات کو تھوڑا جاگا کرو، زیادہ نہ جاگا کرو. یعنی رات کو سونا بھی سنت ہے اور کچھ وقت اٹھ کے عبادت کرنا بھی اللہ کی توفیق سے یہ بھی سنت متعارف ہے. تو اس طرح گھروں کے اندر ایسا ماحول بنانا کہ جہاں پر نماز کی ادائیگی ہو، تہجد کی ادائیگی ہو، اہل خانہ وہاں پر نماز پڑھے، بچے پوتے دوتے وہ دیکھیں، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا، یہ گھر کے اچھے ماحول کے لیے ضروری ہے. اور پھر جب گھر کے اندر نوافل ادا کیے جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، وہاں پر برکات کا نزول بھی ہوتا ہے. اس لیے اپنے گھروں کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبریں نہ بناؤ، کہ وہاں پر صرف جس طرح قبر کے اوپر سجدہ نہیں ہوتا، قبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت متعارف ہے. پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے رہتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مہلت دی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب ممبر پر بیٹھتے تو فرماتے کہ مجھے پتہ ہوتا ہے میرا اللہ مجھے یاد کرتا ہے، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے. اس وقت کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے علم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کر رہا ہے، وہ کہتے اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا. اللہ کریم نے فرمایا فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. لہذا جس وقت میں اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہوں اس وقت اللہ مجھے بھی یاد کر رہا ہوتا ہے. زندگی تو بے ثبات ہے، زندگی تو بے بھروسہ ہے. ہم ہر روز جنازے پڑھتے ہیں، نوجوان لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے دوست احباب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی گپ شپ بعض اوقات لگی رہتی ہے، مشتوں کے ادب و احترام کا بھی کئی دفعہ خیال نہیں رہتا، اور باہر نکل کر پھر خوش گپیوں میں بھول جاتے ہیں ہم نے بھی اسی رستے پہ جانا ہے. آدمی کی سمجھ کے لیے قرآن فرماتا ہے فاعتبروا یا اولی الابصار، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، عبرت حاصل کیا کرو. اگر بندہ ایک جنازے سے بھی عبرت حاصل کر لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے. ابتدائے اسلام میں حضور علیہ السلام نے قبروں پر جانے سے منع کیا، کیونکہ اس وقت نئے نئے لوگ دار اسلام میں آئے تھے تاکہ عقیدہ توحید ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے. پھر جب کچھ وقت گزرا تو آپ نے فرمایا قد کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرۃ، کہ میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، جایا کرو قبروں پر، اس لیے کہ قبروں پر جانے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. اسی طرح قبروں پر جانا، جنازہ پڑھنا، میت کو اپنی دیکھنا، کل ہمارے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے آج وہ ہم میں نہیں ہے، وقت بہت قریب ہے، ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر ہم نے جواب دہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے. وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے تحت پھر حاضر ہوں.
1: When Allah subhanahu wa ta'ala hasn't placed the contentment and the inner satisfaction in anything that Allah subhanahu wa ta'ala has made haram, you know the buzz that you should be looking for, every one of us, and this buzz, my friends, there's no charge, it doesn't cost a penny. You know, with this, you know, person has to steal to fulfill his desires. And for some, even, you know, even then he can't do. Some of them, bichari, go as far as selling their souls and selling their bodies, so just that they can earn a few pounds just to, you know, give them that little, you know, that little piece. This buzz that Allah talks about in the Quran, my friends, it costs nothing. Nothing. And this buzz that Allah talks about, you know what? It doesn't last for a minute. It doesn't last for 2 minutes. Balki, my friends, it can last an entire lifetime and beyond. No side effects whatsoever.

0: حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔
1: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
2: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
3: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Commit to a clean, healthy summer diet, cutting out the junk food to boost your daily energy levels, and take proper care of the body that Allah gave you. Thanks for tuning in and keep listening for more only on Inspire FM.
4: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Tops Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
5: السلام علیکم، میرا نام کرن ہے۔ کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے، جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار، محبت اور تعاون جاری رکھیں گے۔ کوٹ یو کے آفس 03001233774 core.org.uk۔
6: بچپن سے سنتے آئے ہیں، یہ نہیں کہنا، وہ نہیں کرنا، سوال نہیں پوچھنا، اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے۔ ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں، ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں، اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں۔ میں ہوں آزاد، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے، تو بات کیجیے، کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ اونلی آن انسپائر ایف ایم۔
7: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
6: بچپن سے سنتے آئے ہیں، یہ نہیں کہنا، وہ نہیں کرنا، سوال نہیں پوچھنا، اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے۔ ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں، ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں، اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں۔ میں ہوں آزاد، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے، تو بات کیجیے، کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ اونلی آن انسپائر ایف ایم۔
8: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap, bol ke lab azad hain tere.
9: Bol ke lab azad hain tere.
10: زبان اب تک تیری ہے، لہروں کے توش پہ آواز کی اس خوبصورت رشتے سے منسلک ہمارا

0: Statues of wood and fashion those idols out of clay. Father, oh father.
1: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM. This is Inspire FM News.
2: This is the national and international news today, Wednesday, 22nd of July, for Inspire FM, read by Shaheen Mirza. First, the headlines. US renews strikes on Iran as Trump threatens to attack underground nuclear site. UK inflation falls to 2.6%, driven by lower fuel prices, but drop not expected to last. Pakistan seeks $10 billion US exchange facility to shore up reserves. Burnham caps most bus fares in England at £2, but pulls back from possible income tax cut. Another Starmer critic gets promotion as Sarwar joins Burnham government. Ukrainian drones hit more sites of Russian online retailer Wildberries. More women in their 20s are getting type 2 diabetes, experts warn. And now the details. The US launched strikes on Iran for the 11th consecutive night late on Tuesday, as Tehran warned the US against targeting its nuclear facilities. US Central Command said the wave of strikes were designed to continue degrading Iran's ability to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz. Iranian state media reported that air defenses were activated in the capital, Tehran. Explosions were also reported in the northwest city of Tabriz, the southeastern ports of Chabahar and Konarak, and in the southern city of Bushehr, home to Iran's only nuclear power plant. Iran, which has retaliated against the US and its Middle East allies, warned of reprisals after Donald Trump said the US would soon hit an underground nuclear site near Nantes. The UK inflation rate fell to 2.6% in the year to June, new figures show. The drop was driven by lower motor fuel prices, especially diesel. Pizza and margarine prices are also down. But falling inflation is unlikely to last. The Bank of England's target for inflation is 2%. Chancellor John Healey says today's fall is news families want to hear. But Shadow Chancellor Mel Stride accuses the government of stoking inflation. Pakistan has reportedly asked the United States for a $10 billion exchange stabilization facility to shore up its foreign exchange reserves and support its struggling economy. The request, made to US Treasury Secretary Scott Bessent, seeks a bilateral exchange stabilization support facility with a maturity of up to 5 years. Reuters reported, citing a source, if approved, the arrangement could help strengthen Islamabad's reserves, ease pressure on the Pakistani rupee, and reduce the country's dependence on multilateral financing. Most single bus fares in England will be capped at £2 from January and throughout 2027, Prime Minister Andy Burnham announces. The cap applies to all areas outside London. The capital has its own limit of £1.75. A similar measure was introduced by the Conservatives in 2023. This time around, it's expected to cost more than £500 million, with the majority of that money coming from reallocated Department for Energy Security and net zero funds. Burnham's latest policy announcement comes as the new Prime Minister pulls back from a possible increase to the tax-free personal allowance. It has been frozen at 12,570 since 2021. The imminent appointment of the Scottish Labour leader Anas Sarwar to Andy Burnham's government via a seat in the House of Lords sees the promotion of another key figure in the downfall of Sir Keir Starmer as Prime Minister. When Starmer said publicly back in February that Keir Starmer should stand down, it was a moment of colossal jeopardy for the now former Prime Minister. It looked briefly like it might bring about another immediate and irrevocable collapse in his authority. Then one after another, cabinet ministers posted their support for him on social media. Now, 5 months on, Sarwar will be swapping Holyrood for Westminster and becoming a minister. Ukrainian drones have hit warehouses belonging to Russia's biggest online retailer again, injuring 15 people, according to the company's founder and regional governors. Logistics hubs run by Wildberries in two southwest cities were impacted by overnight attacks and workers were evacuated, the founder said. It is the second time Ukraine has attacked the firm's facilities in 4 days, with warehouses in Tambov Electrostatal town hit on Saturday, killing 8 people. England is seeing a worrying increase in young women in their 20s developing type 2 diabetes. Experts at Imperial College London have warned. The rise has largely occurred since the COVID pandemic and is closely linked to increasing obesity levels, according to an analysis of NHS data from 2011 to 2024. Type 2 diabetes is serious and can lead to severe complications such as heart attacks and strokes. When it develops at a younger age, the disease tends to be more aggressive, raising the risk of devastating complications and cutting lives short, according to Diabetes UK. It is vital that those at risk are diagnosed early to prevent long-term organ damage, and the charity says. That concludes today's news roundup. Next, the Urdu news with Mukarram Abbas.
3: Inspire FM ki Urdu news ke saath, main hoon Mukarram Abbas. Sabse pehle aaj ki headlines par ek nazar. برطانیہ کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کو اڈے دینے کی برطانوی پالیسی برقرار ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ مذاکرات کاروں نے 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز دی ہے۔ یمن کی حوثی تنظیم انصار اللہ نے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کا اعلان کیا ہے۔ سینئر پاکستانی سفارتکار ٹیپو عثمان چودھری نے برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ سعودی عرب نے عمرہ زائرین کے لیے عمرہ فیس میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر نے الیکشن کا نیا شیڈیول جاری کر دیا۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ ایران کے خلاف امریکہ کو اڈے دینے کی برطانوی پالیسی برقرار ہے۔ برطانوی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اینڈی برنم نے بھی سابق پرائم منسٹر کیئر سٹارمر کی پالیسی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ برٹش پرائم منسٹر اینڈی برنم نے گھریلو صارفین کے لیے بجلی بھی سستی کر دی۔ ایران نے کہا ہے کہ مذاکرات کاروں نے 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز دی ہے۔ جنگ بندی تجویز میں آبنائے ہرمز کو 2 ہفتوں کے لیے کھولنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے تصدیق کی ہے کہ 2 ہفتوں سے جاری ایران جنگ میں تقریباً 100 فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ ایران کے عراق اور جارڈن پر امریکی اڈوں پر حملوں میں ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ سینئر پاکستانی سفارتکار ٹیپو عثمان چودھری نے برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ امید ہے کہ وہ اگلے ماہ کنگ چارلس کو اپنی سند سفارت پیش کریں گے۔ ہائی کمیشن آمد پر سفارتکاروں اور عملے نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ برطانوی ممبر پارلیمنٹ کے کشمیری نیاد اراکین سے ملاقات اور گفتگو کے دوران پاکستان کے ہائی کمشنر نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں سے رابطے میں رہیں گے۔ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ مسئلہ کشمیر کا پر امن حل خطے کے پائیدار امن کے لیے ناگزیر ہے۔ یمن کی حوثی تنظیم انصار اللہ نے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق یہ فیصلہ سعودی عرب کی جانب سے یمن پر عائد کیے گئے محاصرے کے جواب میں کیا گیا۔ سعودی عرب نے یمن کے حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب کی سمندری ناکہ بندی کے اعلان کی شدید مذمت کی ہے۔ سعودی عرب نے عمرہ زائرین کے لیے روزانہ کی لازمی کیٹرنگ فیس کو عمرہ ویزا فیس میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کا اطلاق ابتدائی مرحلے میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور مصر کے زائرین پر ہوگا۔ نئی پالیسی کے مطابق ہر عمرہ زائر سے تقریباً 20 سعودی ریال یومیہ نصف میل واؤچر کی مد میں وصول کیے جائیں گے۔ یہ رقم براہ راست عمرہ ویزا فیس میں شامل رہے گی۔ نئی پالیسی کا اطلاق 1 ربیع الاول سے ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر نے الیکشن کا نیا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ الیکشن 3 مرحلوں میں ہوں گے۔ نئے شیڈیول کے مطابق آزاد کشمیر کے میرپور ڈویژن میں الیکشن 27 جولائی کو ہوں گے، جبکہ مظفر آباد ڈویژن اور مہاجرین مقیم پاکستان کے نشستوں کے لیے الیکشن 2 اگست کو ہوں گے۔ پونچ ڈویژن میں الیکشن 10 اگست کو ہوں گے۔ آزاد کشمیر بھر میں اس وقت الیکشن مہم کے سلسلہ میں انتخابی جلسے جاری ہیں، جبکہ دوسری جانب کالا دم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے راولہ کوٹ میں دھرنا دے کر 23 جولائی کو یوم شہداء مناتے ہوئے اہم اعلان کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سامعین، یہ تھیں اس وقت تک کی اپ ڈیٹس۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے سنتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
1: Always up to date with everything that's happening locally, nationally, and internationally. This is Inspire FM.
4: Coming up next, news and art culture show. This is Inspire FM.
1: Inspire FM.
5: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "The best among you are those with the best character. So speak kindly, be honest, keep your promises, and treat others with respect." Having a good character is a sign of true faith. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
6: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS, and begin your journey towards justice today.
7: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhat lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. في جيبها حبل من مسد.
8: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
9: The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, "The most blessed nikah, marriage ceremony, is the one with the least expense spent on it."
10: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda.

دل کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی, دل کی بات. دل کے لیے اردو کا لفظ بھی قلب ہے شاید, ہم استعمال کرتے ہیں قلب. عربی میں اس کے دو الفاظ ہیں, قلب اور فؤاد. قلب اور فؤاد. اور فؤاد اور قلب کا فرق سمجھنا, کچھ مقامات میں قرآن پہ جو ان دونوں کے ساتھ تمیز کی گئی نا ایک ہی آیت میں,

0: दे।
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
3: Last time on Aakhri Mojza.
4: Teen cheeze hoti hain gulami ki zindagi mein. Pehli bhi cheez maine ki thi zillat, dilla. Dusri hoti hai bebasi, maskana. Teesri hoti hai ghazab. اس آیت میں آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ، ان پر دوبارہ سے ذلت مار دی گئی، ان پر ذلت دوبارہ چھاپ دی گئی، مسکنت یعنی بے بسی دوبارہ چھاپ دی گئی، اور اس دفعہ انہوں نے اپنے اوپر غضب کو بھی لاد دیا۔ لیکن پچھلی دفعہ کس کا غضب تھا؟ مصر میں کس کا غضب تھا؟ اس دفعہ کہا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اس دفعہ اللہ کا غضب اپنے اوپر لاد دیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، سبحان اللہ، ایک چھوٹے سے مصرن سے ساری بات کا کلام کا تناسب سامنے آ گیا۔